Izminova putujemo sada dalje u Frakanavu, kade su članice zbora i tamburice Frakanava, Koara Cöls, Angelika Mileda i Tereza Bubić imale svoje rođendane. Od srca sve najbolje, čuda zdravlja, sriće i veselja pri skupni sastanki ili pohvala za vaš angažman, velu i želju svi ostali kotrigi društva koje će zaigrati crvene jabuke. Živile!

svoji poti. Živio, dragi naš Tobi, piše ovde na poruki. Za Tobijasa Bucolića će zaigrati Dubioza kolektiv Jačku Volio bih. Prije nego ju štartam, ću se oprostiti od vas, dragi slušateljice i dragi slušatelji. Marijana Palatin hvali lipo za vašu pratnju i za vaše suoblikovanje emisije. Želim vam još ugodan večer i sutra, dobar početak u novita jedan. Zbogom!